0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nena Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: Među 43.036 navijača bio je premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bila je super atmosfera i to sve, aha, pobijedili smo, to je najbitnije, idemo dalje.
0: Nije bilo lako?
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati koga sve.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila? Nije bila laka?
3: Bila jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama. Ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može porotiti.
3: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar. Hey!

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.